gong na kay jog di mbar mo xam ni mbar yepp lañ nako beduk bamba jaag dinem je bi jaaw ba yok go te dinem ja almano am ja mam badako ko te ham ham ba ak selal ga san san ba yak